An balimaw, Ala sɔngɔ d'an ma ka sebaya d'an ma ka dumuni kɛ arajo Maria ka dɛmɛ sababu la. Nin sababu ɲuman fɛ arajo Maria b'a wele badenya ni kanuya la ka se baden kibaruya kelen fɛ ka arajo dɛmɛ ne k'i wajan fɔli ani baara ye sago n'an baara tun b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyanako ye a n'a ka bonyako ye ka barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne k'i wajan la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kuna wele k'i wajan ye. Badenya kanuya sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di Maria ma ka baara kɛ Ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo Maria la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara walima ka ɲa Maria la ko b'a la dɛmɛ Ala sago n'a ye sɔn a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbilenw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmɛsin ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyanan ko ye ka diya yɛrɛ b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jɛn kɛ wele ka na se arajo Maria ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a fɛ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sago n'an baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo Maria la a bɛ se arajo Maria ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ Ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na se Ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waati sabu la a y'an balimaw nin kɛ b'a yɛrɛ fɛ ka laban bi waati la ka bɛn ni waati sago ye a n'a sago ye a n'a diyanako ye Ala k'an bato Ala k'an sabati diyanako la a Maria sɛmɛ ka dɛmɛ barika la a b'a fo.